0: سیزدهم چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاویدشاه، همه شعار جاویدشاه میدین.
1: Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jov

0: سیزدهم چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدین.
1: Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jov